Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng sedoyo, pelanggan-pelanggan pecel spesial, budayakan sarapan pecel, pecel terong gendruwo. Sing mendegani sing dodolan ki Mbah Demin sapa lepen. Jogoroga dana rasa sundul langit. Amangka ki umur wis 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes, ambune tengi. Niki mbon dadi ciri wanci sing digawa mati. Tapi gung. Nggih. Batok bolu isi madu ana bebek kok mangan kates. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek tambah tes. Dodolane alhamdulillah. Iki kabare piye dulur-dulur putu-putune mbae, sing penting wis kabeh do join do midanget ning 105,3 AM 891 sing lor wetan kidul kulon wis komplit. Karuga ki sing mirsani, sing ndeleng, sing nontok ning TikTok nggih matur sembah nuwun sugeng enjang. Kaya dening Cynthia Triwulan Barang Rio Jaya Gola Glondus Gambus Malu yo Sulia suami istri. Ani kong ki ning warung pecel eplekenya ski wis tak toto. Ayo dening mendol gorengan ki wis diwi-diwi bumbune yo sing pedes nyemek-nyemek kabe podo ki podo wis ngantri. Ning sak durunge menika ki wis tak gelar tinggal donga ni. Bismillah. Yai Semar nata dasar garing sing nyereng petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Jam 7:05 lomba. Sing arep dodolan, sing arep tindakan, sing lagi nandang gerah ning dalem utawa uga ning rumah sakit, muga-muga kindang dahak ndang-dangan.

pamundutane buriate niki wau mumpun kula puteraken Rondo Banyumangi. Ora ono aten sing cide-cide kene. Wis to, Mbah, nika nggih teko ning bolo wong Lumajang menika, Mbah. TPE enggak gowo Rondo Bolo. Walah yo. Tibane ning Lumajang barang yo ono. RJR matur sembah nuwun nggih dulur-dulur ingkang nembe pinarak mulai dateng TikTok mirsani TikTok injing menika nggih kula aturi pinarak sugeng enjang salam tetepangan sing dereng tepang. Lor wetan kidul kulon ki ya wis tak bengoki gek siki kearifan lokal budayane sarapan sarana radio masa depan. Ono TikToke, ono kalungane streaming, ono AM. Sing ono ning Bantur barang ki ya wis melu, gek melu ning TikTok, gek uga ki melu kalungan radio. Pokoke mat, mat. Ya apa kabarku, Mat? Loh, kuwale. Matur sembah nuwun, nggih matur sembah nuwun. Gek iki ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Iki wis jam 8 dulur-dulur sing pawuke karo kalungan radio mlebu ki ning kamar mandi adus sampe radione digawa sing masak ya semono uga ki radione delen dhuwur pawon buka bengkel yen ngono ki disetel mak cetet mis sarapan pecel lho. Mak Tuni, Mak Tari, ya ta, sing dodol-dodol ki wong tua-tua ki ya pada midanget nih matur sembah nuwun. Mbahku. Ki mumpung sik jam 8, Mbah, jam 8. Nggih, malah kula dherekaken sinambi masak, sinambi dodolan gorengan, dodolan kulupan, dodolan apa wae, sing penting ki gorengan barang ki dicepakne. Wah, tenang. Jam 8 lho, Mbah.

0: Kanca-kanca dulur-dulur sing pingin ki mirsani nyaksekno ki ringgit karo dalangi ki Joko. Soal ki yurwatan ki monggo umum mboten napa-napa wong barang mirsani karo midhangetne. Ya apa ta ki mbae lek olehe ngruwat. Ya monggo kula dereni monggo pinarak dateng anu ruwatan masal ten RRI Malang. Ayo rame tau, sing teko luar Jawa, luar kota barang iki rame. Kaya mbae iki ya.
1: Diruwat, Mbak.
0: Kayake ngono.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Sugeng injang Bu Pinarak.
1: Terus pundi pawarta dipun, Mbak?
0: Alhamdulillah nika gek sesuk ki mbae ruwatan. Ruwatan.
1: Lah nggih mbae diruwat nggih, Mbak.
0: Kayake lek mbae diruwat ki marakarya ngono Bathara Kala wis ora nguntal, tenan.
1: Mboten koli, Mbak.
0: Bathara Kala ni, wah wong iku wong pahit tok, tenan dilepeh.
1: Wis sepuh ulet.
0: Wis sepuh diulet, tapi lek dipresto terus mboten. Masa ana
1: lek dipresto empuk, Mbak.
0: Lah nggih, masa ana Bathara Kala ki leren mresto. Repot ae. Pripun pawartosipun? Nggih. Nggih, sing diruwat sing diwisuda menika ndamel petak, kain petak menika kali uga ki nun sewu Bu mbeta nika sandangan utawa nika piagem ingkang dipun nate dipun damel ngoten nika. Lek kaya mbae. Lek wonten Bu, lek wonten sing mari digawe-gawe kok kek nombae ora apa-apa.
1: Berarti bekas mbak, luru okay, mbak
0: okay. Wah, mboten sar luru dalbo
1: oh, nggih
0: jentengan
1: mbak diruat apa mboten?
0: Loh, kaya kula niku nggih
1: kan nontang anting
0: oh nggih, kula anting-anting mulai biyan
1: anak tunggal
0: nggih, di separono kula anting-anting eh, anu, sana santing-anting Bu lek kaya mbak niku pun keranjang kuning sebelah kiri, ya tak? Jembek. Nah ini kok wonten Bunda Tia Sugi benjing kok nggih mirsani Kang Ansori yen melu weh jentenan.
1: Oh nggih Bunda Tias.
0: Nggih.
1: Pengen Bunda iki apa?
0: Nggih. Terase anu terase Kang Ansori ngeten Bu. Lah lek mbae iki karo Bathara Kala niki ya malah Bathara Kala wedi mbae. Jembek. Nggih, anu. Napa
1: alise?
0: Nggih, alise karo brengose niku sami kali Bathara Kala. Ngoten ah, Bu. Ngomong ae lek mbae buta.
1: Lah, terongnya terong genderuwo.
0: Oh, nggih, terongin niku.
1: Kan golongane ngono iku dadi
0: mbae. Nggih, terus mari nggih, anu. Anu lagu niku lho buta-buta galak. Lek ora galak ora buta. Nggih, Bu, jentenan.
1: Solamu lunjak-lunjak ngoten.
0: Oh, solamu lunjak-lunjak. Najan.
1: Buta-buta galak, solamu lunjak-lunjak. Ayo sigrak-sigrak. Napa terus? Nggih. Ayo kanca nuli nanjak ngoten
0: apa. Oh nggih leres. Leres nika saking sukun Bun nika anu napa Bunda Tias nika saking sukun.
1: Oh nggih saking sukun.
0: Nggih. Nika anu tadi dibuntuk bungkuske karo napa kulupane nika Kalonjono. Kok Kalonjono? Anu kulupane nika kembang turi.
1: Kembang turi, Mbak. Nah, kembang turi nom-nom kembang turine, Mbak.
0: Wis jeneng cocok nika.
1: Cocok, Mbak.
0: Eh, alah yo.
1: Jan cocok.
0: Wis, cocok galicok.
1: Dinapa mawon, Mbak, menune, Mbak?
0: Niki nun sewu, Bu, niku wonten pelasan ikan klatak karo ikan anu tongkol. Selamat. Nggih, selamat kula ngeblak ngono mending pensiun kula.
1: Ikan kelatak.
0: Nggih, ikan kelatak.
1: Mbak, ruwatan niku wonten tumpenge ta, Mbak?
0: Allah. Ya mesti ana tumpeng terus mari ngono ki didongani, mari ngono ki karo keluarga sing padha ngeterne wisuda kuwi. Nang kene dicepakno lho, wis kabeh ki padha.
1: Oh, nggih nggih nggih.
0: Ana
1: bubur-bubur
0: jeneng
1: abang niku, Mbak.
0: Jeneng abang ya ana karo kembang ya ana kanggo siram ki ana.
1: Oh, kali kembang napa, Mbak?
0: Nggih kembang. Nggih, kali nika lek prosesi wisuda menika rambutipun digunting nika terus maning.
1: Oh, digunting.
0: Nggih, terus niku syarat minangka sewan.
1: Nggih. Nggih. Lah lek guntingane rambuté bae.
0: Lek mboten masak. Mboten masak.
1: Guntingnya mboten masak nggih, Mbak. Nggih,
0: lek kula nika pas gunting anu rikma nika mboten damel ruatan, malah kula dol ten kasin menika Bu. Anu matuah apa sapa iki. Iki dedel rambut brodol, Bu.
1: Brodolane rambut.
0: Nggih.
1: Lek kembangnya kembang napa, Mbah niku, Mbah? Kembang setaman apa kembang? Kembang turi, Mbah.
0: Lho mboten, lek pengen damel siram nika kembang setaman. Lek kaya mbahe wis lek kaya mbahe ngeten nika sing pun sepo-sepo nika nika kembang mawar melati kali nika kantil. Ngoten lho, Bu.
1: Oh, ngoten.
0: Mawar nika tegese nika pun warna-warni kehidupane awake dhewe.
1: Oh, ngaten.
0: Gak, kula niku aku dune
1: jelas. Lek kembang kantil, Mbah.
0: Lek kantil iku kantal kantila, iya ta? Iki marang Gusti Allah. Dadi sik kantil.
1: Oh, nggih.
0: Dadi siji nika kantil nika.
1: Terus kantiga, Mbah, nopo setunggal, Mbah?
0: Lho, nika melati.
1: Melati, lek melati, Mbah, nopo artine, Mbah?
0: Ya iku kudu njaga menungsa iki kudu melat-melate ngati.
2: Lho, iya ta?
1: Oh, nah.
0: Antarane lati karo ati didadekno siji ngono lho Nduk tenan.
1: Ngoten nggih.
0: Ini lek dudu wong tuwa gak iso Nduk, gak iso. Ora iso. Lek dudu mbahmu ora iso, ora iso.
1: Menggure ten pundi niku, Mbah?
0: Lho. Lah wong jenenge wae Mbah Demin Sabolepen Jogorogo Donorasa Sundul Langit.
1: Jogot Joko Rosa,
0: Donorasa,
1: Mbak.
0: Donorasa Sundul Langit. Dono ki weweh. Dono ki weweh. Rasa ki rasa sing ana ning ati ki. Dadi weweh, diweweweno wis.
1: Diweweweno ngaten, Mbak.
0: Nggih, Sundul Langit.
1: Kali gedhe wong akeh, Mbak, diweweweno.
0: Lah nggih alhamdulillah nika, Bu, wis. Nika nggih Bunda Tias nika nggih mekaten Bu pingin nonton nggih ruatan.
1: Nggih nggih. Mboten bayar nggih, Mbah, lek mriku.
0: Halo. Mpun ngantos ditarik. Lek sing nonton iki gratis, nika gratis.
1: Oh, nggih. Prosesine ditarik napa ni, Mbah? Kudu lek tarik rambuté loro, Mbah.
0: Lek ditarik rambuté ra apa-apa, tarik brengose kaya mbahmu ngene iki wis.
1: Iku disemir ta, Mbah, kok cowo meng sanget, Mbah?
0: Mboten, niku nggih saking kruwat, Bu, saking kruwat.
1: Oh,
0: nggih. Niku Bang Jin niku anu tas dadi wargae mbahe. Rasakno niku kula malah dadi bocor halus pisan.
1: Oh, nggih, nggih. Dinten, Mbah? Bang dinten, Mbah?
0: Napa?
1: Bang
0: Bang Jin, Bang Jin.
1: Bang Jin.
0: Nggih, Bang Jin.
1: Bang Jin niku kang saking Sulawesi niku ta, Mbah?
0: Lho, niku sak mungkin paling niko.
1: Niko Bang Jo.
0: Oh Bang Jo, saka Sulawesi.
1: Bang Jo niku sinten, Mbah?
0: Nggih anu. Tasik dereng Bang Jo niku saking daerah Malang mawon, Bu.
1: Oh Malang, nggih nggih.
0: Monggo Bu kula derekne.
1: Nggih nggih. Disrapan nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Lagune semoyo nggih, Mbah.
0: Lho, kok semoyo? Lah wingenane jare Sabtu dibayar. Kok semoyo malih?
1: Semoyo Minggu, Mbah. Sabtu niki pendak Sabtu.
0: Oh, njen. Oh, tembange anu.
1: Oh, nggih, semoyo mangke lagune, Mbah.
0: Nggih,
1: ngapunten, Mbah.
0: Injih,
1: nggih, badhe salam nggih, Mbah.
0: Mangga-mangga kula derekne.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bu Sri Utami.
0: Nggih, Bu.
1: Bu Sri Gati.
0: Sri Gati.
1: Nggih kagem Bapak Bambang, Bapak Widi, Bu Widi. Bapak Eko, Bapak Suwarnoto, Mbak.
0: Iye Bapak Suwarnoto.
1: Bapak Jono, Bapak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo uga.
1: Kang Grandong, Kang Aceng, kagem Mbak Indah, Mbak, kali Pak Darmanto, Mbak.
0: Bapak Darmanto, Mbak Indah, nggih.
1: Nggih, Bunda Leha.
0: Leha uga.
1: Bunda Marlena, Bu Tati ingkang wonten Batu, Mbak.
0: Bu Tati ingkang wonten Batu. Nggih,
1: Bunda Sumiatun, Mas Faris, kagem Pak Sarii.
0: Sarii uga kali
1: iki. Mas Ari, Mbak.
0: Oh,
1: Mas
0: Ari. Nggih, Kang Ari menika uga.
1: Nggih. Bu Satia, Mbak.
0: Sinten nika?
1: Kunci, Mbak.
0: Oh, lho sinten niku?
1: Bunda aku, Mbak.
0: Oh, nggih, Bunda. Nggih. Ngeten iki kalungan
1: Bunda
0: radio.
1: Bu Satia, wonten Karang Kunci, sehat-sehat selalu.
2: Nggih, Bu.
1: Kagem Pak Irwan ingkang wonten Bandung.
0: Oh,
1: sampun, Mbak, kagem sedulur ayo kemawon, Mbak.
0: Nggih, matur
1: sembah. Matur nuwun wekdalipun. Ngapunten nggih, Mbak.
0: Sami-sami, Bu. Nggih, sami-sami. Kula nggih semani anu semono uga. Nggih, Bu.
1: Nggih, Mbak, sehat selalu, Mbak.
0: Anu rencana, Bu. Rencana nika sehat.
1: Rencana napa, Mbak?
0: Nggih, rencana kula nika sehat selalu, ngoten.
1: Oh. Rencana nggih sehat-sehat selalu,
0: amin.
1: Panjang umur,
0: amin.
1: Banyak rezeki ngoten
0: niku. Alhamdulillah menika Bunda Pandang.
1: Mudah-mudahan
0: nggih.
1: Ndang
0: oleh
1: napa, Mbah?
0: Oleh
1: cepet nggih, oleh momongan.
0: Suwun, Bu.
1: Oleh napa, Mbah?
0: Masa ana 87.
1: Oleh gandengan ngoten lho, Mbah.
0: Oleh gandengan niku ten anu ten mriki ten daerah mriku lho, Bu.
1: Sanes truk.
0: Oh. Geng-geng Bu.
1: Sisian, Mbak, sisian.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya sapa male, Mbak?
0: Lek niku. Lek mbae karo Aceng oleh sisian lak sandal jepit niku, Bu. Ya mesti ae iki wetengen.
1: Gandengane ati ngono lho, Mbak.
0: Oh, gandolane ati.
1: Nggih. Matur nuwun dalipun, Mbak.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Matur sembah nuwun. Wis jam 8:18 menit. Bang J, Bunda Tias, Ibu Si Bima. Sugeng njang kemawon bandeme. Nembe pinarak kula aturi pinarak. Monggo sedaya midhangetne kalian kula sarapan.

kesupen kagem derek-derek kula ingkang mulai wau pun kangge ningali TikTok follow-follow.

matur sembah nuwun mawaripun kopine uga. Mbah, kula nedhil tembang nika gelo ning rada ngalap nika.

Kayak iki pesen gorengan nggih disemayani bakule remek. Kang Misna

0: dalam.
1: Piye iki lek kulite resik. Kulite bening. Wah, lek lagi ngunjuk tenan. Den iki ngunjuk toya putih.
0: Nggih.
1: Neng gulu ketok banyune kelulur-kelulur. Wah. Banyune ketok. Saking beninge. Kapinujon ngombe teh. Neng gulu ya ketok coklate mergo saking beninge. Ngombe kopi ngono kuwi ya wit saka tutuk nganti tekan madaran iki ketok kopine. Jeneng ngombe susu.
0: Wah. Kuwi.
1: Lulur-lulur ketok.
0: Ayo, kene.
1: Susune.
0: Lah, lah.
1: Ha endi? Iya.
0: Yo ben.
1: Ayu apa?
0: Yo ben,
1: yo ben. Alah. Iya, ke endi? Iya. Ya ndak?

0: aja nganti kuciwa, aja nganti 50.000 mrucut ya.
1: Ngene ya yo, gandeng sampean dhewe iki urung pati pengalaman ning panggung. Nek wis lagu meh rampung iki nang cedhak ana sing ngersake lagu. Kok ndak payu.
0: Biasane blirit kok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutrisno, pamirang setia. Program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Betul mereka tinten Sabtu tanggal sekawan Juli kalian bunem lekor sesarengan kalian kulo budeme engkang ayu dewe nggih mekaten tirose yugo kulo nggih wonten adicara inggih menika Tejo Wangi Jan Crespol. Napa ta budeme Tejo Wangi menika? Tejo Wangi menika singkatan saking tembang Jawa lan Banyuwangian. Nah, para kadang pamireng, sumangga kula aturi pinara engkang badhe nyawiji setya tuhu kalian budeme, mbok bilih mangke wonten sesekaran engkang panjenengan kersakaken. Waduh, budeme ngomong Jawa kok iya lemah lembut ngono ya. Matur sumanuwun sanget nggih kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng ingkang mirengaken wonten audio 103.3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Ugi panjenengan saged mengakses siaran Pro Sekawan nggih wonten RRI Digital. Pramila panjenengan cekap download wonten App Store utawi Play Store pekaten nggih utawi wonten audio streaming wonten rri.go.id. Sumangga ngantos mangke jam kali dasa seserangan kalian kula wonten sesekaran ugi informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Para kadang pamireng, nggih selain wonten audio panjenengan ugi saged mirsani siaran Pro Sekawan dalu menika wonten TikTok nggih wonten RRI Malang. Lah sumangga, monggo sesarengan pinarak merapat wonten TikTok nggih para kadang pamireng. Matur sembahnuan ikan sampun komen-komen wonten TikTok niki wonten kang 197 pemirsa wonten TikTok wilujeng dalu nggih kagem sedaya kemawon. Selamat malam, selamat datang mekaten lho maksude Bu Dimi. Nggih, semoga para kadang pamireng mangke wonten sesekaran ingkang panjenengan kersakaken diketik kemawon utawi panjenengan ugi saged telepon wonten 081 666 0003 utawi wonten 03 sekawan 1 sekawan 0 sekawan. Aduh gayeng saestu nggih niki sesekaran ingkang dados back sound nggih pembuka mekaten nggih wonten adicara Tejo Wangi sakmenika judule tembang kangen para kadang pamireng waladala ingkang sampun komentar kok nggih kuatah sanget nggih pramila budhe kedah scroll male manjat male nggih. Sumanuwun lho para kadang pamireng, terima kasih banyak ingkang sampun menyapa budeme wonten TikTok nggih sekedap nggih alon-alon alon-alon rumien nggih ingkang sampun menyapa kula nggih kula sapa balik. Budhe kan tiange mboten sombong para kadang pamireng nggih. Matur sembahnuwun ingkang nyempetaken sampun tap-tap layar kagem kula budheme ingkang ayu dhewe. Wis kate diputu kok si ayu ya kudu ta. Ngene iki perkara atine ya kudu diresiki. Dadi cek ketok ayu ngono lho ya. Ya Allah Gusti Pangeran iki aku wis kate maca tapi kok ya bali meneh iki apa si alon-alon budhe alon-alon ya. Sik iki lek enggak kuwaca ya ngapunten lho para kadang pamireng nggih. Saestu budhe niki wonten celeng alah dalah Gusti. Heeh Bu niku lagune judule napa tembang kangen nggih. Kalian Ibu budhe nggih. Oke, semanuan sanget. Iya. Terus kemudian ana kadek Bedugul Bali hadir budhe me wilujeng dalu matur semanuan derek kula ingkang wonten tlatah Bali nggih. Heeh. Niki judule anu nggih, salam kangen nggih. Tembang kangen apa salam kangen? Salam kangen kok duduk tembang kangen. Matur sembahnuwun. Wonten 600 niki pemirsa nggih para kadang pamireng. Oke, Pak Agus Setio dari Bandar Lampung kelahiran hadir budime ya ladala sembahnuwun. Nggih matur suwun sanget lho para kadang pamireng ngapunten nek niki budhe tasik dereng menyapa panjenengan engkang sampun komen-komen lho nggih. Nggih pun nek ngaten nggih. Thank you.
Sumangga para kadang pamireng engkang badhe ngersakaken tembang Jawa Banyuwangian kula aturi pinarak engkang wonten 103,3 utawi wonten pundi wonten TikTok sumangga. Nah niki tembang pembukane apa nggih enake? Panjenengan gadah ide apa mboten apa tak wayahi lagune niken Salindri engkang dewa tresna mawon nggih iki koyo enak nggih mpun lek ngaten kula budheme ngaturaken wilujeng dalu sugeng pepanggihan wonten adicara inggih menika Tejo Wangi ananging saderenge niki wonten Pak Suwarno PKD mangke kula waca Pak nggih sumangga kita mirengaken sami-sami Dewa Trisno saking Niken Salim.

Inka kalian ninggal katresnan nggih kagem panjenengan sedaya nggih budi aturaken matur sembah nuwun sanget mbok pilih wonten ingkang gadah napa nggih kenangan kalian sesekaran-sesekaran ingkang dikersakaken sumangga para kadang pamireng nggih Pak Surono saged request nitip kangen Sinta Arsinta tapi ingkang napa niki featuring David mboten-mboten kalian Handi ingkang wonten sampun kula siapaken nggih Anam Anugrah asik-asik Pak Kumis nggih matur sembah nuwun waalaikumsalam.

Nggih, Wilujeng Dalu Kang Ajeng ingkang wonten tlatah Kalimantan, wedhus gembul, kandas, Mbak. Oke. Kandas madangdut iki tembang Jawa Banyuwangi.

Nggih, kasunyatan kula aturaken kagem Akung Ismoyo Masaleho 87 sik Panyu Tonyu Radio Jaman sakniki nggih lan niki kathah ingkang mirengaken Pak Saleh. Budhe salam kagem Mbok Tasira nedhi lagu Ego Wong Tuwa.

Pak Nur Muhammad lagunya Sri Huning sampun kula siapaken. Mantap sangat nggih, matur sumanuwun nggih. Bu Dwi tok di nedon apa to Bu De pisang keju coklat.

Lami. Aduh, Byung. Ananging boten muteran niku kula para kadang pamireng mangke nggih kula puteraken sak menika wonten Wuyung Agenta 73 persis wante. Nggih budhe sembah nuwun sami-sami sumangga Wuyung sugeng midhangetaken nggih para kadang pamireng.

0: Ora perlu ne.
1: Ini aku sambat duit, Pak.
0: Eh?
1: Sambat duit.
0: Si uta.
1: Udel.
0: Kok kon niku opo sambat duit iku maksudmu apa?
1: Ya wis terang-terangan cara kasar utang.
0: Oh, telat lo. Coba wingi tak tukokno ban, Jan.
1: Ban apa?
0: Lah ban kapal sepur ban. Ban apa ya ban-ban iki lho, ah.
1: Eh, bane apa sepeda apa motor?
0: Ya sepeda ya motor kanggo bane wong parkir-parkir ya. Iku nek bane wong parkir bledos njaluk aku kene iki lho. Are iku
1: wong sing di motormu sing ndi?
0: Gak duwe wong parkir ah, katono. Motor sing di mana gak duwe kok.
1: Lah kok tuku ban?
0: Persiapan dhewe wong njaluk tolong ngono lho.
1: Wis gak kaget sak wong mek pira sih mek 1000.
0: Iya, Pak.
1: 1000.
0: Delok preceng kamu koyo ngono. Kono kadakmu omahmu ya peyok ngono tak utak 1000 lho rumangsamu kono percaya ah. Modelmu.
1: Nek gak ana ya 200 ya.
0: Kon ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Wong sosial, amalku gede, suka tolong wong. Wong butuh apa tak tukokno? Butuh tipi, timah, timun, timen.
1: Dijab,
0: dijab barang tak tukokno.
1: Gak ana 200, nek gak ana 200 300.
0: Kon ndak ya sing ngono. 300.000 ya sing ngono iku.
1: Timbae iso ge dublek.
0: Aku ngomongmu desak ae ngono gopo aku. Dudak dublek. Kalau kae aku dilokno. Untung-untung mari tak utangi kon. Kadek iki ilokno aku.
1: 50.000.
0: Eh?
1: 50.000.
0: Ka ono lho. Kok wingi rene tak gaei kon.
1: Wis ngecak peno iku mbek aku wis ngerti dhewe peno.
0: Iya, iya
1: Pak. Wis ngene ya. Aku utang lah kana.
0: Iya.
1: Aku njaluk duwee 10.000 lah jas iki ceklono. Timbang kecekel wong liya.
0: Kok njaluk duwee 10.000?
1: Jas iki ceklono.
0: Jas tak cekeli.
1: Timbang kecekel wong liya.
0: Timbang kecekel wong liya.
1: Lho
0: nek ngene ono. Nek ngene ono.
1: Mang jare gak ono.
0: Guyon kok.
1: Ringis kok ringsang.
0: Ayo jas tak cekeli.
1: Aku njaluk duwee 10.000.
0: Nek ngene ono.
1: Wis kene nang iki lho, jas iki lho.
0: Ya kene jas e. Ya iki duwee ya.
1: Tapi duwe iku wong ngene tok kok duwe. Wong tangane ngene tok duwe.
0: Oh iki rekaman lho. Kok ada main biasa ora? Ya main video to tok wong lho. Oh niku tak tok. Iki tembung saupama lir pamane. Asung lir ra ketumane, ngono lho.
1: Ya ya kene kene.
0: Ya, aja lali ya. Cacak cekel kok njaluk 10.000 tak kei. Tapi ngerti ya.
1: Iya.
0: Sebab duwe iki.
1: Yo seru.
0: Iya, ono putune. Iya. Ono putune ya. Aja lali lho.
1: Lek guyu mbek nglembreng-lembreng.
0: Iya. Aja speok aku lek.
1: Ngene ta?
0: Iya, Pak.
1: Aku gak njupuk dhewe.
0: Lah iya, Pak.
1: Kok kongkonan arek.
0: Oh, ngono ta.
1: Sopo sing tak kongkon kekno?
0: Oh, tapi atas perintahmu ya.
1: Iya.
0: Tapi mesti ono syarat lan sih.
1: Oh,
0: iya iya iya.
1: Apa sih
0: mlayu? Ngomong koyo kampingan lho, Bro.
1: Lah ya wis wae.
0: Lah iya, lah iya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Engko lek ana arek rene sing tak kongkon kekno.
0: Heeh, ya wis. Ya ya ya.
1: Syarate ya engko wis tak gawani.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Wader.
0: Apa?
1: Sandale.
0: Oh, iya. Aku sapa sih saiki wis tak tau sandal tuku toko pesen lah.
1: Waduh.
0: Kulit ting kabeh.
1: Oh, kulit.
0: Kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulit nyambi. Ya kulit sapi lho, kadane
1: kulit sapi.
0: Iya.
1: Kuat ya.
0: Kuat, awet iki.
1: Wah,
0: kayak pitung turun gak entek.
1: Iyong gak tau digawe.
0: Tak sungun kok. Sadal sungun lho ngawur adan kon iki. Ya tak kae lho.
1: Lah iya, wis ya.
0: Iya ya.
1: Sopo sing rene tak kongkon kekno.
0: Iya iya iya iya. Ya kok sik pancet ta sik simo kono ya.
1: Pancet ya.
0: Ya simo apa man?
1: Iya, pancet.
0: Ya wis sik ngono.
1: Tapi peno lek sir ngontrak lho nggon ku ono.
0: Lah apa ngontrak aku sugih ngontrak. Arek kebinger nak iki.
1: Lho, beke ngontrak terus dikontrakno wong maneh ngono.
0: Gak perlu.
1: Gak perlu, Pak.
0: Iya, bapak aku nyambut gawe gak ijin lho. Sebab saiki uripe urip gotong royong.
1: Oh. Lho,
0: tanpa gotong royong uripe gak iso langgeng.
1: Iya, iya.
0: Kaya aku nang omah nyambut gawe. Masih mbakmu wedok saiki luwado.
1: Oh, mak-mak.
0: Iya, mak. Tak kono makmu ah. Kono apa? CTC plus plus mak-mak iki makmu ah.
1: Peno lek nyeluk bojo peno lek mak.
0: Ya mak nyelukno anak. Mak-mak. Kono wis blonjo mak. Wis Pak, lah ngono kok mak-mak kon. Saiki makmu saiki budal nang kono, Libanon. Urusan luar negeri biasa.
1: Tibake gendenge nemen saiki.
0: Mbok.
1: Anu, kono gak butuh pring.
0: Gaya apa?
1: Baik kulak-kulak pring didol maneh.
0: Wah, kebacut lah wong kene dirakan gede ya takno.
1: Ono nggonku pring kuning manglung nang kali.
0: Sapa wong sing gak kudu ngetok?
1: Lencir kuning Merakati.
0: Sapa wong sing gak kudu ngetok? Ono. Oleh kidung-kidungan. Wes ana lodok saya apa kan?
1: Gak iso lek menawa parikan gak kira iso.
0: Apa? Nek gak iso lah, parikan gak iso. Kok ngerti ya?

Numun amit pasang kaliman tabi tino bina ini lho duni dumawain tawang tuwang sinuhun sambun kininten kula wantun sumaleno angur mini dateng sabdo pangandika paduka namung ngemuti bilih wiwit enjang ngantos dumugi sak mangke Sang Hyang Surya sampun manjer wonten tengahipun paduka anak Prabu Ngastina sampun kepareng lenggah madaning Datuloyo ewadene dereng wonten wiyosing pangandika paduka anak Prabu Ngastina malah katingal rengu pasuryan paduka kula nuwun sewu nggir menapa ingkang abdi kepatihan nandhang kalepatan upamiya mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala waton paduka anak Prabu kepareng amedhar pangandikan saha nedahaken wonten pundi kalepatanipun ingkang bapa ing kepatihan namung mugi dadosna ing kawuningan sanget angeman dhateng asma paduka jejeripun nalindra lenggah siniwaka sampun kathah para kawula nayaka ingkang sami ngabiyantara teka inggih sepriki paduka dereng kepareng amedhar pangandikan anak Prabu sesembahan kula monggo kula aturi paring pangandikan ingkang terwaca ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana kula nuwun sewu nggir senajan ingkang bapa ing sanga lima semanten ugi andadosaken jibek raos sing manah kula bingung kodeng krana menggalihaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana ingkang sampun sawetawis lenggah madaning dampar ewadene dereng wonten wiyosing pangandika paduka anak Prabu mongko sawanipun ingkang bapa ing saka lima wonten negari Ngastina menika kapiji katimbalan dening paduka anak Prabu Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing saka lima kejawi kula cumadong dawuh timbalanipun paduka anak Prabu badhe wonten dawuh timbalan menapa nggir kepareng ingkang bapa nedya nyadong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina namung engko dinten sak mangke wanci sak mangke paduka anak Prabu dereng kepareng amedhar pangandikan menapa wonten ingkang ginebeng sak lebeting penggalih ingkang adamel kodhong penggalih paduka anak Prabu Ngastina upami mekaten monggo to kula aturi paring dawuh mboten ketang sekedhik aturipun ingkang bapa ing saka lima mangke saged to dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu saha angejung gumbala ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ngastina oh ingkang bapa ing saka lima nyadong dawuh nggir sampun ngantos kados mekaten mangke mindhak dados raosanipun para kawula sak negari Ngastina ing atasipun paduka menika nalindra gung binathara lenggah siniwaka teka mboten paring pangandikan dipun antu-antu ya sing pangandika paduka anak Prabu dhateng sangganing para kawula nayaka lan para punggawa negari Ngastina menika nggih anak Prabu Duryudana jagat wasisaning ubutur wayah tur jagat yayi kula nyuwun pangapunten Gandeng sak mangke Paman Harya Sengkuni Bapa Durna sampun keparang amiwiti medhar pangandikan madaning Datuloyo ingkang estunipun ingkang raka mboten badhe wantun angrumin dhateng wasisaning Nalindra Ngastina namung Gandeng Paman Sengkuni tuwin Bapa Durna sampun keparang medhar pangandikan kaselakna toling raos munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina wonten menapa Yayi dinten sak mangke paduka Yayi Prabu keparang nimbali dhateng wisawanipun ingkang raka ing Mandura upamaya negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rerembon tuwin wonten satunggiling nalindra ing badhe anjungking kawibawan paduka monggo kula aturi paring dawuh ingkang raka ing Mandura nadyan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kula sagah minangka dados tagak tuwa ing negari Ngastina nanging upamaya wonten bab ingkang ngembet kalawan negari lan wonten gandeng cenengipun kalian kanalindran paduka sebabnya kula aturi pendhar pangandikan ingkang langkung terpaca kula nedya kangelaken jangga nelingaken karna ingkang raka ing Mandura nedya mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu nadyan kadawan minggah gunung persasat mudhun jurang menawi menika damel jar penggalih paduka kula mboten badhe silak yayi tartemtu badhe ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana andra ingkang puswita rum kasil reng

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Pemanario. Suara Budaya Nusantara.
1: Wonten timbalan nggih, Gusti Prabu. Wonten dawuh Yai. Bobo menembah Durna.
2: Kula wonten nanu timbahan paduka anak Prabu Ngestina nggir.
1: Dinten samangke sareng kula nyumurupi dhateng agelaring para kawula Nayaka lan Punggawa. Miwah lenggahipun para sepuh wonten negari Ngestina pangraos kula. Pasewakan menika kadhi kula bibaraken.
2: Lho, mangke rumiyin. Ingkang nimbali sawanipun ingkang bapa ing kepatihan menika paduka anak Prabu. Teka paduka paring dawuh ingkang mekaten.
1: Nggih, krana sareng kula nyumurupi kathahing para Nayaka lan Punggawa. Kathahing para pinisepuh ingkang sami lenggah madaning Datuloyo. Saestu mboten dadosaken lejar raos ing manah kula, Yayi. Kula wonten dawuh.
2: Menawi wonten perkawis tu mulai kababarno. Mboten prayogi menawi wonten bab ingkang ginebeng salebeting penggalih tumuli paduka penggalih piyambak menika mboten prayogi alit. Paduka badhipun gegasah dhateng perkawis menika agengipun badhe ngembet dhateng kesarasanipun paduka Yayi Prabu Ngestina. Mila kedah dipun ngendikaaken monggo dipun petang-petang tuwin dipun gelar sarta dipun gulung. Kados pun dimangke menawi wonten bab ingkang dados ribet penggalih paduka tumuli dipun padosi. Caranipun sepados perkawis menika kala wau tumuli wudhar.
1: Gusti Prabu, wonten dawuh. Perkawis menika mboten ngembet perkawis negari. Perkawis menika mboten ngembet perkawis kanalindranipun ingkang Rayi Ngestina. Sebab perkawis menika perkawis kula warga.
2: Perkawis kula warga
1: kasinggihan mekaten. Paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Kulo gesang menika sampun boten-boten ginanipun. Kulo dados nalindra menika sampun muspro tanpa guna ingkang kulo ajab. Pripun carane supaya Duryudana dicupet umure? Aja nganti kedawa-dawa anggenipun kulo gumelar wonten ing jagat wiladalah. Mangiremi.
2: Teko kados mekaten miyos ing pangandika paduka Yayi Prabu menika mengku suraos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa?
1: Gusti Prabu, paduka pirsa piyambak, bilih gesang kula wonten ing alam padang dados nalindra mukti ngawi banya krawati mbau dendho derajat pangkat kanalindran bondo bandung ingkang kula sandhang menika mboten wonten menapa menapanipun lan mboten wonten ingkang kula raosaken menawi sak mangke kegiatan kula sampun mboten wonten. Wonten ing kegiatanipun Duryudana menika mboten sanes kejawi namung dumunung dhateng Prameswari negari Ngestina inggih menika pun Yayi Ratu Banowati.
2: Ilah dalah. Samangke sampun saged kula gagapi bilih perkawis menika ngembe dhateng ing ngrayi pun Yayi Ratu Banowati
1: kasinggihan mekaten. Sampun wonten setunggal candra menika solah slaganipun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati beneh kelaladat ingkang sampun solah slaganipun Banowati menika sampun benten saben dinten. Pendak-pendak kula caketi tansah anebih mboten ate purun ladosi sak tataning garwa dhateng guru laki. Nalika kula sare sesarengan kula tansah dipun singkur. Pendak-pendak kula ajab pirembagan tartemtu anggenipun paring wangsulan dhateng ingkang rayipun Duryudana menika namung setunggal kali kecap. Mboten nate kathah-kathah nggenipun paring pangandikan mongko adat sabenipun mboten kados mekaten. Gusti Prabu, solah slaganipun Yayi Ratu Banowati mekaten menika kala wau tuwuh tandha pitaken salebeting manah menapa Prameswari Ngestina Yayi Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Upamiya mekaten Gusti Prabu, mugi kula aturan nedahaken wonten pundi margi ingkang pantes kinarya nyupet dhateng yuswanipun ingkang rayi. Kula badhe pados margining pejah. Kula mboten badhe kiyat gesang wonten ing alam padang menawi kedah kapedhotan katresnan kaliyan Yayi Ratu Banowati. Ing nyatanipun kula petang-petang jebul pinanggihipun solah slaganipun pawestri kados mekaten menika krana sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayi pun Ngestina. Gusti Prabu, lelampahan kula menika kados pundi? Kula aturaken ing ajeng nadyan kula menika kebekan derajat pangkat bondo turah
2: ning menawi boten sinanding katresnanipun garwa persarsat wastra lungsep ning sambiran sarah mungguing lautan boten wonten ginanipun. Mila wonten ing pasewakan menika badhe kula aturaken dinten sak mangke sampun muspra gesang kula wonten ing alam badan. Sinten ingkang kersa kula titipi negari Ngastina, kula badhe pados margining pejah jalaran kula sampun koncatan katresnan. Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan Kang Rayi pun Duryudana Kawu Prabu. Wilatalah sabar, sabar Yai. Kula nyuwun pamunten. Sampun ngantos kesesa nemtokaken dhateng perkawis. Ing nyatanipun menika boten sak nyatanipun kados ingkang sampun paduka ngendikaken. Nyuwun sewu Yai. Ingkang sepisan paduka anggenipun paring dawuh madaning pasewakan menika kula kinten boten sak trepipun. Krana menapa? Menika perkawis kula warga. Menika perkawisipun paduka Yai Prabu kelawan ing garwa Yai Ratu Banowati mestinipun rinembak dhateng roko ing Mandura Catur Netra sampun ngantos pawarta menika kawanguran dening tiyang kathah. Sampun ngantos pawarta menika dipun ngertosi dening para kawula punggawa nayaka ing mekaten sedaya sami raosan bilih kula warga Ngastina. Yai Prabu Duryudana kelawan Yai Ratu Banowati menika mboten sae. Menika mboten sampun ngantos kadenangan dening tiyang kathah menika mangke badhe ngucemaken asma paduka Yai Prabu Duryudana. Nyatanipun kula sampun boten kiyat ngampah perkawis menika piyambakan. Tumuli lajeng kula ngawontenaken pasewakan ing pigatosipun supados sedaya sami angen-enam dhateng perkawis kula syukur bagi saged paring pangandikan kados pundi anggen kula badhe ngrampungi perkawis menika. Nuwun sewu. Ingen aminipun tiang bangun Bali Wisma menika kathah ingkang dados perkawis ingkang dados jalaran nyandung tuwin nyrimpeti anggenipun badhe mapanaken Bali Wisma. Nuwun sewu Yai. Tumrap kula perkawis katen menika sampun limrah. Tumrap kula perkawis menika sampun limrah. Jalaran mboten namung paduka Yai Prabu piyambak ingkang ngraosaken dhateng perkawis menika kala wau nanging ingkang raka ing Mandura ugi nate dipun singkur dening pun kadang paduka pun ingkang Bakyu Yayi Herowati menika ugi nate nanging anggen kula ngraosaken perkawis menika tumrap ingkang raka ing Mandura menika namung pacoban tumrapipun ingkang raka ing Mandura semantur ugi paduka Yayi Prabu menika namung sawijining pacoban ing mesinipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung lebet mbok menawi wonten pamutahipun Yai Ratu Banowati ing paduka Yai Prabu supe satemah mboten saged mujudaken satemah adamel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Menapa wonten pamutahipun Yai Ratu Banowati anggenipun nyuwun dhateng paduka Yai Prabu nanging nggo sepriki paduka Yai Prabu dening saged mujudaken menika ugi adamel gelo penggalipun ingkang garwa nanging sampun ngantos paduka tumuli paring dawuh badhe pados margining pejah menika mboten sae. Sedaya ingkang linampan wonten sak lebeting kula warga Ngastina menika saged dipun dandosi. Menawi perlu ingkang raka ing Mandura ingkang sagah nanting dhateng Yai Ratu Banowati. Pamutahipun menapa, kersanipun menapa lan karepe piye? Mangke kula ingkang badhe nanting. Tumuli kula badhe mujudaken sang paduka Yai Prabu supados sak mangke kula warga Ngastina tumuli wangsul sae malih Yai.
1: Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Bawa Daryo.
3: Wonten dawuh nggih.
1: Kados pundi lampahanipun ingkang putra Ngastina.
3: Kula nuwun sewu menawi bab perkawis kula warga ngaten menika ajrih ingkang abdi kepatihan badhe munjuk atur mangke kinten kula. Nuwun sewu lho nggih. Nggadahi pemanggih namung saknyatanipun pemanggih menika mboten gina. Krana nuwun sewu. Menawi bab perkawis ingkang garwa pun Dewi Banowati radi mboten cocok tuwin radi mboten matuk kaliyan paduka anak Prabu menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sedaya menika dipun telateni. Kula nuwun sewu. Menawi paduka menika mboten kendhat angripun tansah angungrum saha anget ngalaken sih tresnanipun dhateng ingkang garwa kula kinten bab menika badhe wangsul kados wingi uni krana nuwun sewu sipatipun wanita menika menawi dipun gatosaken tumuli dipun turuti menapa ing dados pepinginanipun angka 3 dipun tresnani menika nuwun sewu badhe lilih penggalipun nggih. Menika kula sampun nyobi mangkaping-kaping. Lan kula sampun nyobi dateng penggalipun wanita pinten-pinten cacahipun. Menika sipatipun sami digateke, dituruti apa karepe, lajeng dipun tresnani. Upaminipun, nduk wis makmurung. Ngaten menika kula nuwun sewu, tartemtu badhe lilih penggalipun. Ngati-ati ya nduk, nek lunga wis bali urung. Menika nggih, kula nuwun sewu.
1: Iye. Delampan ngaten menika sampun kula lampahi. Kula tansah gatosaken nanging Yai Ratu Banowati dereng kersa paring pangandikan lan boten purun munjuk atur kalian kula. Pendak-pendak kula caketi kula jejeri tansah malengos. Wonten mawon pawadanipun, wonten mawon alasanipun anggenipun nyingkir saking ingkang putra pun Duryudana paman.
3: Wih lha kok aneh. Panjenengan menika kiranganipun menapa lho? Nalindra Bagus Turtase Muda Sugi Bondo Sugi Bandu derajat pangkat kecekel. Kula nuwun sewu. Kok lajeng kados mekaten menika lho? Sipatipun ingkang garwa, Kakang Durna. Pripun Dek Pate? Panjenengan gadahi pemanggih napa? Dewi Banowati wis kagungan garwa sugih, derajat pangkat wis ana, duit ya ana, bondo ya ana. Ning kok tansah ewa kan anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu. Menapa wonten jalaranipun sanesipun menika? Oh, gandak blek kudu. Sumaruf gembol, sumarante, sumarante. Hawala, hawala. Nuwun sewu lho, Dek Pate. Menawi saking pamitahipun ingkang bapa ing kepatihan, nuwun sewu nggih, anak Prabu Duryudana, anak Prabu Baladewa kepareng kula mujur atur.
1: Bawa duno kula semanggaken, bawa duno kula semanggaken.
3: Miturut pamitahipun ingkang bapa ing Sukalima, tiang mangun Bale Wisma menika ingkang cagak ingkang kiyat. Menika nggo boten kok perkawis bondo donya, boten kok perkawis derajat pangkat, boten kok perkawis anggenipun gadahi kesugihan ingkang kliwat. Menika saged damel pemarem tumraping piyai putri menika mboten. Nuwun sewu lho. Arepa duwe dhuwit akeh, arepa duwe derajat pangkat, arepa kesugihane seprapat jagat saupamane, kula nuwun sewu, nek mboten saged paring.
1: Paring napa?
3: Nek mboten iso menehi pemareming batin menika lho, Gan. Menika ingin dados jalaran anggenipun piyai putri menika kadang kula sok menggok dalan.
1: Nggih.
3: Lho, menika saestu. Lha nuwun sewu gagah kaya ngapa sugih kaya ngapa? Lho, nek ra iso atos. Atos suarane ngoten lho. Suarane karo tangga teparo ingkang sok ngrasani karo kulawarga menika ginanipun menapa? Ha iya ta. Mergi menapa? Ujaring para pinter ingkang sampun dipun rembak sesarengan, nuwun sewu nggih. Pecahing Bale Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis. Setunggal menika karana kula nuwun sewu salah setunggiling ingkang sami nglampahi Bale Wisma duka ingkang putri duka ingkang kakung menika mboten saged ngrumat dhateng badanipun. Upaminipun ngaten. Ingkang putri menika nuwun sewu banget-banget gone lemu glombrot. Monggo ora tau gelem macak ning omah. Lho, ning omah ming dastran wae bolong nggon geger. Wong wedok kok punuke papat. Kula nuwun sewu menika dados jalaran tiyang kakung menika tumuli tresna dhateng tiyang sanes. Kula nuwun sewu lho, Ger. Ning omah mung dimasake jangan tira mongkon njaba ana gudheg ana troncong ana sak piturute. Menika kula nuwun sewu. Menika ki dados sarana piyai kakung menika tumuli penggok margi. Semanten ugi sing lanang. Sing lanang nek mung sakepenake dhewe, lho, tapi ora gelem dandan ning omah. Mongko ya ora tau gelem besus. Ning omah mung ngeler silah gundul randi rambut.
1: Nggih.
3: Sarungan tok mongko ampeke ora jamak-jamak. Menika wong wadon ya sosok kadang kala jelek nyawang karo sing lanang. Nuwun sewu lho, kula mboten kok ngebotaken ingkang putri menapa ingkang kakung sedaya kula cariyosaken. Arepa sing lanang kuwi iso golek dhuwit, arepa sing lanang kuwi iso kaya ngapa? Ning nek nggone dandanane ing omah sakabehane dhewe menika ya mboten prayogi. Menika ya dados jalaran ingkang putri menika tumuli nglirik dhateng piyambak kakung sanes.
1: Mboten Bapak Durna.
3: Nggih.
1: Pemanggihipun Bapak Durna menika ketemu nalar.
3: Lho, ketemu nalar saestu, saestu. Kula nuwun sewu. Ingkang ngangka kalih. Inggih menika sampun laturaken ing ajeng salah setunggalipun menika mboten saged ngaturaken jatining pemarem. ngaten menika.
1: Inggih.
3: Menika ya bisa dadi jalaran wong Bali wong mangun Bali wis menika tumuli mandeg wonten ing mergi.
1: Inggih,
3: Kakang Durna. Mongko dasare isih nom-nom. Isih mbutuhake kaya ngono. Nek jebul ora ana sing iso. Mbok sing lanang, mbok sing wedok ora iso ngladeni. Sing lanang ora iso ngladeni sing wedok, sing wedok ora iso ngladeni sing lanang lah. Menika dados salono pecahing rumah tangga.
1: Ngoten ya, Kakang.
3: Nggih. Nggih. Mula aja sok gleleng.
1: Ngoten nggih. Kaya sampeyan niku kula rego sampeyan kok harmonis. Kek biyen ora tau ana perkara.
3: Amarga bojo kula keleke papat.
1: Keleke papat.
3: Lho, daran ta? Mengajeng ngoten ta sampeyan? Mengajeng ece kula kaya ngoten ta? Ngerti kula kula wangsuli men marem sampeyan. Men puas sampeyan. Mergo kula ora tau padu karo bojo kula. Masa kula padu kula omong kok kakeh rika ming ngoten. Ta mboten ajeng kelakon ta, Dik?
1: Nggih, nggih. Tur le nuwun sewu, le ngaturi jati ning pemarem ya. Harmonis
3: pun boten sah dirembuk sampeyan ndak malah kenceng kalih kula. Lah saenipun tumrap kula ngatur kemawon, Ger. Saenipun ngaten.
1: Bawa dulu kados pundi?
3: Mindhak kedawa-dawa perkawis panjenengan samangke tumuli ingkang garwa Dewi Banawati tinimbalan sowan. Menawi paduka ajrih utawi boten sekeca nimbali Dewi Banawati ingkang garwa menika piyambakan, mumpung wonten mriki wonten sakathahing para pirisepuh, para punggawa, para nayaka. Mbok menawi wonten ngajenganipun para sepuh menika tumuli ingkang garwa pun Dewi Banawati saged ngaturaken menapa ta sababipun sampun setunggal candra menika Dewi Banawati mboten ngladosi paduka anak Prabu Tirtana sak tatanipun tiyang mangun Bale Wisma. Menika cara ingkang langkung prayogi. Tartemtu Dewi Banawati badhe isin menawi wonten ngajenganipun anak Prabu Baladewa, wonten ngajenganipun Adipatih Harya Sengkuni lan wonten ngajenganipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mbok menawi mangke Dewi Banawati saged waloka dhateng paduka anak Prabu Ngestina, Nger.
4: Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sapa

0: ono ayu mlayu gawe kaget. Eneng opo?
1: Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana sinuwun. Menawi kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula namung dederek. Namung estunipun menika wigati anggen kula punjuk atur ngersa paduka Sang Nata.
0: Eneng opo? Apa ingkang dumadi-madyaning kedhaton? Apa ingkang dumadi-madyaning Taman Sari? Ora pangling kowe ingkang tansah ngladeni kalawan Yai Ratu Banowati.
1: Kasinggihan mekaten. Mugi antadosna ing kawuningan sejatosipun kula mboten wantun matur nanging nganjagi dhateng kanalindran paduka. Sastarta asma paduka Gusti kula Sanata paripaksa kula munjuk atur. Nuwun sewu sinuwun. Nalika semanten kula medal sak ngajenging kori patengganipun ingkang garwa Dewi Banowati boten kanthi kasengaja kula nglirik sak lebeting patenggan. Kula nuwun sewu ketingal sukunipun wonten setunggiling priya ingkang sare wonten patengganipun Dewi Banowati.
0: Lanang opo wedok?
1: Jaler sinuwun wulunipun kathah. Jaler sinuwun. Estu kula mboten badhe

0: anak Prabu. Kula aturi emot nger sampun ngantos tumuli paduka dawah saking dampar. Dipun mresani sanggyaning para kawula semanten kathahipun.
1: Yayi, kula aturi emot, Yayi, kula aturi emot.
2: Nger, dipun tabahaken penggalipun. Dipun kiyataken penggalipun. Mbok menawi menika abdi ingkang matur menika kelentu anggenipun nyawang. Mangke menawi ngantos abdi menika kelentu anggenipun nyawang dipun kethok jagaanipun nggih mawon. Sampun damel kodeng penggalih patuk anak Prabu Ngestina.
0: Ngir, kades pundi.
3: Bawan, Bawan, kulo nyuwun ngampil pusakanipun Paman Sengkuni. Kulo badhe suduk saliro cetha nek sesasi niki sing kulo rasake kepara nyata. Bojo kulo Banowati wis ngeliya. Bojo kulo wis ora tresna kali kulo nyatane nglebokke menungsa teng patenggan Taman Sari. Wis ora ana gunane kula urip ana ing alam padang.
1: Yayi, lenggah kula badhe nitip priksa, Yayi.

0: ngati-ati sing di gejala jantung rada adoh saka salon.
1: Ya lah ngopo?
0: Wah, biyen tau kejadian kono. Neng PP Trirenggo kono, saben bengi nyawang konang jleng ambulan teko. Ya. Dulono sing semaput ning arep salon.
1: Iya.

0: wong tepus ki genjlengane jos.
1: Iya ya, Mak.
0: Arep meng pakanane telo.
1: Iya. Telo ya aja ngece karo telo we. Telo iki gisine akeh. Nyatane iki pakanane telo ya nuwun sewu makme telo ya. Pasuryane ya apik, kulite ya kuning lho. Tetep yateke ya kecekel.
2: Wah, malah sehat, Pak.
1: Hah?
2: Sehat.
0: Lah iya malah ngelmune apa jeneng iki gisine pirang-pirang kok.
1: Tur iso dadekke panganan apa wae. Telo, diwul ya saka telo. Lemet ya saka telo.
0: Lah iya.
1: Ya. Yeah.

0: Mimin, Mbak Apri.
1: Iya, Mas.
0: Panjenengan pikantuk.
2: Nggih, pikantuk menapa, Mas Fajar?
0: Pikantuk salam saking ibu-ibu Mbak Sherly.
3: Sherly sinten?
0: Sherly
3: Amelia.
0: Ah, nggih, niku tangga kula.
2: Oh,
0: nggih. Wingi jenengan ten praten ngene Mbak Sherly nggih.
3: Niki kan niki bocah nderek niku teng wingking.
2: Oh, niki si bocah teng wingking nggih.
0: Kok ora omong-omong lho.
2: Ha.
3: Apa jenengan niku
4: nggih? Sing tong sampean domongi ya ora weruh itu.
2: Wonten wingking.
0: Oh, wonten wingking.
4: Nggih. Ya.
0: Mangga. Lah apa sampun WA lho.
3: Nggih. Nggih.
2: Nek
3: WA pripun ngaten niku Mas? Pripun?
0: WA Ibu Mbak Sherly.
2: Terus
0: anu Mas Fajar. Salam ke kagem Mbak Apri, Mbak Mimin.
3: Oh, WA niku bentuke tulisan.
0: Nggih.
4: Nek aja salam. Lah iki ana lho HP sing dienggo tunane tra iki ya.
3: Napa enten sing pripun?
4: Ana sing nek di pejet terus ana.
3: Oh, enten swantene.
4: A, B, C.
0: Nggih, enten.
4: Nek ora ana suarane ya mbok modar.
0: Malah baru terus ya, Pak.
4: Mangga, ya.

0: joget ki sing tenanan lho, Lek.
1: Mbok dhewe-dhewe bagane dhewe-dhewe ku pakmu nyanyi aku joget dhewe-dhewe, karaktere dhewe-dhewe.
0: Iku dene ki wontengan ki padha.
1: Ya mampuku ngene kok ya, Ben. Engko men dibenakke Mas Eno.
2: Ya wis ora apa-apa, ki wontengan ki ora mesti padha kok.
1: Lho.
0: Ana apa niku, Pak?
1: Lek joget niku lho, ki wontengan ora mesti padha. Mau ngendi sing kulino anu joget ngono lho.
3: Ya, mangga.
0: Ya.

0: Yai dening Aprilia Princess kalian Elisa Orkarus Alasu. Wong dening ingkang tukang masak.
1: Yes, aku lingguh wae.
0: Eh, takonyo.
1: Kawo.
0: Emban nangka tiga katindakaken dening Tatin Lestari Handayani. Sugeng midhangetaken lan sugeng amirsani. Pedilan ketoprak sengsara budaya. Gabungan seniman saking Ayogyakarta lan saking Klaten. Sugeng midhangetaken.
1: Kene lho biyong rada pegel-pegel awakku. Kene lho biyong.

0: saya kok piye? Oh saya dos pun di, dos pun
1: di. Lihat
2: ni. Si si si si. Oh, iki kita air awangon ngetoprak ini.
0: Iki.
2: Omongannya.
0: Aduh,
2: saya ke dos pun di.
0: Empane impor, iki empane.
2: Oh ya impor, ya kaya kire impor.
0: Seliramu abdi saka ngendi, Dok?
3: Kula saking Sulawesi.
0: Sulawesi seneng melu ing wana segara kene.
3: Nggih, kula remen sanget. Nggih. Kula derek nggih, Gusti Putri.
0: Heeh, pakaryanmu sing umbah-umbah wis rampung.
3: Sampun, kula pun umbah-umbah nggih, wau pulon dicereng. Umbah-umbah pun dicereng-cereng sedaya.
0: Ya, becik sing kudu sing nyambut gawe sing tenanan.
3: Nggih, niki di penake riyen nggih mengken tak ketok.
0: Aja.
3: Iki idepe parang niki nggih, kula benak Kirian, ben cantik, Gusti Putri, Gusti Putri.
2: Kok Gusti, Gusti.
3: Gusti.
0: Ya, wes, tak tompo senajan. Omonganmu belepotan, ora dadi boyo pengopo ya.
3: Yo, semanuan ke Gusti.
0: Lemu, jangan anu, oseng-oseng pakal pian dok.
4: Pon kula nei uyah kabeh, uyah. Sak botol ning opon kula cemplungke kabeh.
2: Kowe gedibal apa jenuh ndaramu?
4: Lah kula nak nggih malah jenengan ta. Kae lho kok uyah semana kate dene uyah nang nggon botol kae lah kula cemplungke kabeh.
0: Ya wis ora dadi boyo pengopo. Sing penting anu kuwi sing penting tetep latihan sok men dadi le masak dadi enak ya lho.
4: Nggih ndara nggih.
0: Anu lemu tetek payu piro nduk?
4: Alah, wau dalu niku sewengi mbetet tudian, mboten enter sing jamah blas. Enek wis tuwe gak gupi jengki nih kok.
0: Mula gaweanmu kuwi dilongi kaya sedulur-sedulurmu iki.
3: Heeh. Anu
0: saiki ngene, lipur natiku nduk lagon apa sithik wae sing cendak kira-kira sing menatiku seneng sliramu jejogetan kabeh. Ngurangi rasa sedihku ngono lho piye.
4: Oh, napa panjenengan nembe nandang sungkawa napa pripun to Gusti Putri kok kawet wau kok
0: kudune kowe wong telu ngerteni kabeh to biyong. Yen mono segara lagi kateman kraman saka pengging. Kabeh mau mega pokal gawene Bandung Bandawasa kok.
4: Ingkang sareh Gusti Putri, nandang sungkawa niku kenging ning ampun keladuk. Mboten sae.
0: Kancaku ya mung kowe tetelune biyong. Ewang-ewangan tetunga muga-muga wono segara enggal to pepadang ya biyong.
4: Jenengan kenging napa to? Oh, iki dadi mbak
3: kok kepanen top teng kan ora
4: sempat cara paham.
2: Mban semene iki dibagi.
4: Lah aku ora ngerti aku nang pawon ya.
2: Ayu ning goblok.
0: Nggih.
2: Iki ra iso omonge ora tetek kae ayu ning bosok kupinge. Bener kuwi.
4: Aku ora ngerti lah aku kan mendina ming nang pawon terus baku beketel karo lajan.
0: Ya ora ngerti kabeh. Biyong senajan kowe kabeh iki jejering abdi ning kudu melu mikir kahanan negarane awake dhewe wono segara kang lagi katekan kraman saka pengging. Bendaramu ya Kang Masku dipercaya dening Bandung Bandawasa. Oke kawula Kang tupes tapes tanpa tilas biyong. Emang ngono dedong rasane peringatanku piye?
4: Mudengor, kowe iki mudeng ora?
0: Embuh
3: iki. Lah ya botek ya piye? Di ngapunten
4: jenenge nangis terus niku ngapa?
0: Nganggo basa sing gampang tok ngerteni, kowe iki jongkok. Kang Masku dipateni. Mudeng to, Kang Masku dipateni. Bapakku dipateni. Kratonku wono segara kuwi wis dlontek kawulaku. Lek gawe Rajapati iki ora ana liya jenenge Bandung Bandawasa. Tekan kene mudeng apa ora?
4: Mudeng. Lah jenengan kok nangis ngapa?
0: Jenenge bapakne mati, masne mati, negarane mosak masuk ora nangis.
4: Aku melu nangis.

0: Palu.
1: Apri.
0: Lah ya piye?
1: Lek ku tetak artatan jake.
0: Ya piye?
1: Delan.
0: Apa? Kayak langsung rusari teh.
2: Basan mbok ngeneke terus mlakune mekekeh ngene.
0: Lah ngopo tah? Lah ngopo piye?
2: Nek sing brontak kuwi.
0: Ala ngenten niku to Gusti.
1: Saiki ni purnatiku biyong men dadi bunga atiku. Paling ora iso atiku nglalekke perkara iki sawetara wektu biyong.
0: Ayo do nembang iso ora?
3: Ayo nembang kabeh yo. Kowe tukang masak yo mosok ora iso nembang yo
0: kabeh. Iso.
4: Apa nembange?
0: Gandeng Gustine iki rada
3: sedih pangkaliye.
0: Ayo kita menyanyi. Ayo kita
3: nyekar tembang.
0: Nembang
1: coba-coba mbok yo men semono kan yo.
0: Nggih ndarang nggih.
1: Nang joget yo piyo.
3: Nggih sendik kodhawu.
0: Niki mengke ben kano iki.
1: Cebu. Kata-katane bener intonasine sing kleru.
0: Jenengan joget mboten ndarang?
1: Ya aku melu seneng ayung kok mbok menoleh jar penggalihku yo.
0: Nggih mbok tumut nembang mengke mbok menawa terus njuk seneng atine nggih.
1: Iya piyo.
0: Ayo.
3: Yo.
0: Ayo.
2: Cap cincin.

0: menikah dipun.
1: Kangale,
0: menikah sinten Gusti Putri?
1: Sinten menikah?
2: Biyong. Iyo iki menungso murang tata Bandung Bandawasa.
0: Sinten menikah?
2: Bandung Biyong.
1: Niki po sing mateni bapak jenengan.
2: Siki sangatane aku.
1: Iki. Oh, tak tandangane ngene. Sabar.
2: Ngono aku piye?
3: Sik. Iki ora wedi. Lanangan opo?
2: Iki sing merjo ya kadangku sepuh.

0: cecak-cecakan. Dedek aku. Apa, Pak?
1: Mbok sesuk klambine iki dikumbah. Mambu bajing e.
0: Lah wong kowe sewan kok.
2: Ndang sare yo. Ing pangkon mami.
0: Rasuti kon nang turu nang pangone kono. Nyawange kilo, kilo aku kilo.
2: Dhuwurku manuku.
3: Ei, hey, apa kuwi? Manuk iso apa?
1: Manuk Gudawa.
3: Oh ya ra medhot lek manukku piye?
1: Salah ya.
0: Kowe wis kono tandang ngono sing wis pengalaman kok.
3: Panjenengan mawon mengke nek kelas

0: Lho iki. Wah, menung ora tatani iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye?
1: Haeh. Haeh, dengerin.
0: Lho. Iki suarane Bagong iki.
1: Bagong-bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa.
0: Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi.
1: Heh. Aja omong trocoh.
0: Iki Baladewa kok nggo graji.
1: Eh, saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandi iki karo kowe.
0: Iki Kiai Nenggala.
1: Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekaning mamat?

0: Iya tetep. Selang apa? Bocahe mancal.
1: Mboten, Nak.
0: Biasane ibune iki anggere ati ngene iki bocahe ning jero weteng iki nendang.
1: Mak kruwel ngoten.
0: Hah? Nek biasane sing mak kruwel iki kudu bocahe. Bapakne. Mak kruwel. Ya. Pombe iki ya di

0: Slamet orang ini pengestu mampik. Iki sing nimbali karawat dewi iki sing wasani utawa sing ngatur perkantorane Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko. Kowe minangka dadi wong jujur wis tau tekan kene reng ulo bola bali to ya syukur aku ya joget kok nang kene.
1: Oh
0: joget Ramayana balet. Anggere weruh buta pincang ya aku
1: tutuk gundulmu sisan ora
0: awite ana sikile becek kok dadi buta kontri saya ya degling degling degling ya saurarane ya ora masalah sing penting aku melu apa jenenge ngelaluri utawa melestarikan budaya
1: ya
0: ya ming iki sing jeneng budaya sing ora iso berkembang kuwi ming candi iya mula budaya apa-apa iki berkembang sing iso berkembang ya ming kiwa tengen taman lan sak piturute nek nek candi iki ora iso diwah-wah pancen kuwi yasane para empu-empu biyen sing pancen yasa wujude kaya ngono kuwi lan upama didandanana wis ora kaya bisa kaya anu yasane piyai biyen iya sing apik dilestarikan ya terus
1: ya.
0: Lah nek kejaba wayang ketoprak, wayang wong, ludruk kuwi iso berkembang anut jaman kelakone. Pancen bener ngono. Wayange wis perubahane kok banget ya terus.
1: Lah iya.
0: Biyen nganggo geni,
1: mo'o.
0: Nganggo lenga klentik.
1: Lah iya.
0: Dalang wis saiki wis ora kaya biyen.
1: Lho kok ora kaya biyen?
0: Dalang biyen ki opahe beras.
1: Mu.
0: Oh to. Wae to omonge kok anggere muni swijining dusun nganake merti dusun wis lengganan kuwi opahe beras pirang-pirang grobak kae. Engko wiyagane kon jukuk dhewe-dhewe kono, engko bali pira, engko bali pira ngono kuwi.
1: Oh.
0: Apa ya saiki dinganake piye?
1: Aja, aja.
0: Tenek kancane do bubar ora. Heeh, monggo saiki mbane tuku beras wong tuku pulsa.
1: Ha iya.
0: Ada to?
1: Heeh.
0: Biyen ya beda karo saiki. Sinden ya ora ana sing songo ngene iki. Sinden ya ora ana sing yaine turu ngene iki ya ora ana. Mulane didelekke. Ora kok merem kok malah maju raine. Ya ketok ya ketok. Wis jenenge ora. Ya saking kesele kok mumbengi kudanan kok ya.
1: Ha iya.
0: Wah, ledo mulih terus do cekat-ceket. Jam pira? Jam 11 bubar. Ayo, oke, oke, kok mulai ana kesempatan dhewe lagi. Ayo, ayo, ayo. Tekan omah bojone tendang dhewe. Bangun, bangun kok bangun. Ayo saben bengi mbut gawe ayo.
1: Ayo.
0: Yo, sinambi tembangan sing kepenak, Neng. Ayo. Nglaras gamelan, Tru.
1: Yo.
0: Sing balungane wis dicoba wis rampak wis apik.
1: Yo.
0: Saiki sing alusan.
1: Heeh.
0: Alusane ya tetep apik kagung aku.
1: Waduh.
0: Jotok sepeleke. Ha iki wingi tutuk piung ngono ketok ora apik ajolke kok.
1: Wo.
0: Ajolke mobil.
1: Malah dijolke mobil ora iso nyambut gawe. Nek ora iso nggo tindak-tindak.
0: Ah tindak-tindak ora. Ora usah perlu kaya ngono sing perlu ki apa alatmu iki lho.

0: arep pangkaryane saben dina nek awan campur sari nek bengi nyinden ning nyatane ular kambang ya dadi lan apike.
1: Ha iya. Aku seneng nek gelem sinau, seneng nek gelem mersudi. Ngono iki dadine nek di bejok sak nggon-nggon kon nembang lagu klasik iki ya cecep tangguh ya kon.
0: Tangguh.
1: Ha iya.
0: Ora bakal nguci wani suarane ya apik.
1: Heeh.
0: Cengkoke ya bener.
1: Lah iya. Ayo gentenan, sapa sing keparang gurung diaturake ana ing mengarep apa rek? Sapa sing gurung diaturake mengarep? Diaturi mengajeng,
0: mengajeng.
1: Ya. Yo, Mbak. Mbak sapa jenenge?
0: Mbak Hana Pertiwi.
1: Ya.
0: Wis mulai akeh sing padha nyuwun supaya diaturi tindak mengarep mergo ya pesonane sinden ki dhewe-dhewe.
1: Heeh. Oh. Pesonane presiden ki dhewe-dhewe, ana sing luru, ana sing anteng, ana sing cerewet.
0: Heeh.
1: Ana sing
0: kaya gak wis
1: benake jare ora ana sinden areng adeg benake gendeng.
0: Ngoten aku nang ngisore.
1: Ayo.
2: Iya.
0: Monggo.
1: Mbak Hana Pertiwi, asli saka ngendi, Tru? Bring surat.
0: Wah, mesti ngisor ngisor dapuran pring.
1: Bring surat iki temanggung ana ana desa jenenge Bring surat go dapuran pring ngebleki ndasmu iki, Pak.
0: Ora emosi, Tru. Ora sabar, Tru, sabar. Sabar. Kowe ora iso sabar to?
1: Sabar iki ana watese, Aki Kulon Progo kuwi duwe wates kok.
0: Ayo nembang apa kuwi?
3: Klasik, Pak.
0: Heeh, sing kepenak-penak ya nganggo didangdutke barang. Kowe saiki nek joget wis kaya wong India e. No. Ora apa-apa ngono kuwi, ora apa-apa aja-aja wedi di aja wedi diloke aja wedi diece, tapi tetep berusaha.
1: Oh,
0: soale sakakehe para penonton klebu sing nang pegelaran kene utawa sing nang streaming iki mesti ana sing terbuwe karo jogetan.
3: Ngolet-ngolet.
0: Bareng bungkuk ora iso bali dadi ning.
1: Kaya wong diet ya.
0: Ayo. Nah, lagune apa?
3: Nyobi rujak jeruk nggih.
0: Hah?
3: Nyobi rujak jeruk.
0: Rujak jeruk. Aku ora ana jogetane kowe. Apa arep ana nang nang. Ta wedok arep joget gagah.
3: Nggih alus nggih saged tok.
0: Alus ya iso. Oh iya. Yo. Nyoba rujak jeruk ben ra apa-apa ben belajar.
1: Heeh.
0: Ngapa etin kok kalake dilalati debok barang kuwi? Oh, gatel. Loro. Wo, oh, ayo kuwi termasuk apa gajah jahat iki ngono kuwi.
1: Ya, diwalik menyura.
0: Ngadeneng tengah.
1: Iki luwih dhuwur saka sing wingi lho. Luwih dhuwur kok luwih dhuwur.
0: Kowe ki mbok ora ngemat-ngematke cangkemku banget-banget ta, Tru? Aku wis mule luwih dhuwur nek kesleyo cangkeme luwih dhuwur iki ora masalah ta.
1: Iya.
0: Iki luwih dhuwur nek anu lho larase timbang sing coklat.
1: Iki ya coklat.
0: Coklat tuwa.
1: Oh.
0: Neno-neno.
1: Mene nek ora napas dawa abot iki.
0: Neno-neno.
1: Sesuk aku arep gawe sing
0: neno-neno.
1: Dhuwur iki ya, mangga.

0: awake ya lencir cilik, mulo nek joget ya nganti kaya wayang golek. Tangane iso ting telekuk ra karo-karuan ya, Truk.
1: Ha iya.
0: Gulune iki iso kaya tugel kae lho, entek kendul.
1: Iya,
0: penak disawang ya. Ha iya. Ayo dipocongke, Mbak.
2: Mboten buke, Pak.
0: Eh, aja. Kowe iki dirampungke sisan.
2: Mangke kula
0: kok wani ngarani buke ngendi cegat nang dalan no piye?
2: Mangke kualat.
0: Ora apa-apa. Diteruske. Neno, neno. Mangga.

0: suaramu kudu tok kuasai aja nganti bliru, dikuasai tenan. Dadi manut karo atimu.
1: Lakone kanthi laku.
0: Ono, kudu tok nut, kudu tok kuasai gulumu.
2: Nggih.
0: Engko aja nganti bliru. Aja nganti liring.
2: Wau meng kok ki ambak kok.
0: Heeh. Wis biasa ngono kuwi. Aku ki ya sok ngono kuwi kok. Lho iki kok menggo dhewe piye iki?
2: Kalakone.
0: Dikuasai.
2: Kanthi
0: kaya wong upacara to.
2: Lah pripun to, Pak?
0: Gejejer no, santai no lho, rileks, rileks.
2: Oh nggih.
1: Lekas kawan. Kas
0: lho. Ya. Nek ora iso ngono rasa.
2: Nggih.
0: Nek ora iso dibekso ki malah. Oke, pertanyaan. Iki piye to iki? Ngono kuwi.
2: Pripun, Pak?
0: Ora piye-piye.
2: Mboten Mas Mantri. Mas Mantri ngendika wae.
0: Mantri ngomong. Mantri ki ora omong ro kowe kok.
2: Oh.
0: Meng kowe dienggo jalure.
2: Oh nggih.
0: Omong ro plastiki mantri ki.
2: Lekas.
0: Ayo.
2: Oh, nggih.

0: angine kok wong ngene gitu.
1: Oh, iku. Kong, ayo tukang iku. Si menawa ora ngomong. Yo.

0: Yeah, ana apa ana wong joget kok gajul pengrawite.
1: Iya.
0: Ora kok jare kowe mau ngomongke nek Bu Pras iki pinter gambyong. Biyen bareng tuwa yo nglamber ora nglambyo.
2: Kon kurang nglamber ya.
0: Iya.
2: Ngapur.
0: Ana ana ya. Ora toyo kowe.

kamanungsan kasrepan tingkaing mungsu niran bodho katang hayo toyo ndara kula bekti kula ngiden Semar ndak tumpo bekti kula ndara nulo garing ndak tumpo bekti kula nggih Gus iya Petruk ndak tumpo bekti kula ndara enten apa kok tindake semu keseso gawe kaget atine Semar Gus Kakang Semar praptaku ning kene ora perlu kelawan Kakang Nayantaka ora duwe perlu kelawan garing apa dene Petruk nanging wigatin aku mung pengin perlu karo Bagong anak kula Bagong pripun ora usah dadak takon sing werna-werna Bagong pun maju kene Polo kawan orang ngabekti karo bendoro gawe wiranging bendoro Bagong kon maju kene. Kowe aja rumangsa kelangan Bagong. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Bagong memirang marang asmaning para Pandhawa. Lan aku wis ora sudi ditutke dening abdi kang jenenge Bagong. Malah gelem ora gelem lan ikhlas ora ikhlas Bagong anakmu bakal tak perjaya Kakang Semar. Mlayu le, mlayu Kang.

0: iso to, Pak? Monggo Bagong iki pirang-pirang dina iki ora lunga saka omah lho. Ya, Tru?
1: Heeh. Bagong iki pirang-pirang dina iki pei karo aku. Dapure.
0: Iki senengane kaya ngono kuwi. Lah iki sing nang kene iki daramu iki adat saben sok nampa wadule wong liya mongko tanpa dipetung. Piye, Petro?
1: Ah, mongko ndoro Janawa kae nek ismu sengit karo wong nek ngoyak ora bakal leren nek rung ngecekel.
0: Wah, Bagong iki nasibe. Mula mau Bagong sambat rawae dhewe ya terus atine deg-degsar mangan gudeg ning pasar.
1: Ayo.
0: Lah iya apa iki numusi impene Bagong lek ketiban cecak karo lek untune potol siji kuwi. Mbok menawa iki, Pak, dinteni wae lakon iki. Ah terus ayo neng negara Kamarta karo ngenteni babaring cerita iki nang no, no, no, no.

kincang kancing langit kelapa baton ler kincang ing risang mawe gandrung ing mas tu nomo sidam sekaring bauno langgeng mulo kok buron tuyo podo kepanasan awit goro-goro ingeng tu manduk oneng samudro kabe podo.

0: Bagong. Sapa iki kok ana sidat? Sidat ulun kuwi mboya sidat. Sidat mleklat jekatan jluntut sentil. Sampean sapa e sing tunggu segara kok? Wong wilahing. Lho malah janturan. Ulun dewa. Ngapusi. Dewa kok ula?
1: Iya, dewa kuwi ora mawas menungso, ora mawas kewan, ora mawas jin. Ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa.
0: Serius?
1: Iya.
0: Sapa kowe?
1: Kita takon lawan ulun.
0: Ulun apa ulin?
1: Ulun. Ulun Sang Hyang Baruna.
0: Jenenge ulun apa Baruna?
1: Ulun kuwi aku.
0: Lah iya, aku wis ngerti. Aku iki ya berarti ya termasuk ulun,
1: dudu. Kowe kuwi kita.
0: Aku kita, kowe ulun.
1: Iya.
0: Piye maksudnya ulun?
1: Ulun.
0: Maksudmu?
1: Ngene, Bagong, kita ulun Jarwani.
0: Heeh, piye ulun?
1: Ulun iki Sang Hyang Baruna.
0: Wis ngerti otak pelurut pedhetmu kowe.
1: Kita ora kena ngoko, kita kudu basa.
0: Ah menungso karo ula kok basane ula. Tenan bungahi
1: ulun dewa.
0: Heh?
1: Dewa, dewaning samudra kuwi ulun.
0: Wo, tegese sampean ku sing tunggu samudra.
1: Iya.
0: Ulun Bathara Baruna.
1: Iya.
0: Kok kula iso ning dron banyu kaya bernapas teng daratan
1: saka daya ulun.
0: Wo, mekaten.
1: Iya. Bagong,
0: nun.
1: Ngopo kita kok golek dalaning pati?
0: Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon ning menungsa. Kok dadak
1: Bagong, kita kenapa kok golek dalaning pati? Kok buya golek dalan sing kepenak wae, Bagong.
0: Kena ngopo? Mergo ora nduwe biaya.
1: Kita kuwi sembrono. Ulun ngerti apa to sababe kita golek dalaning pati?
0: Sebab apa?
1: Sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita.
0: Sapa?
1: Janaka.
0: Apa sebabe kok aku dioyak-oyak?
1: Mergo kita diarani Nyolong Woro utawa Dewi Banowati.
0: Terus asline pripun, Pukulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho, Pukulun. Asli kula ora tumindak sing sak ora sak mestine. Arep rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena ning sak isa-isane pakarti kula sing apik sing becik.
1: Iya, kita bener.
0: Bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluare pripun?
1: Ngene wae.
0: Ngono,
1: ngene. Ulun kita dandani.
0: Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek di dandani elek.
1: Wujud Brahmana.
0: Pendhita ning enom.
1: Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita.
0: Wis gawe ge dandani.
1: Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita.
0: Ya, siap.
1: Ulun melu kita malu malah panjenengan ulun.
0: Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencre.
1: Kita melu ulun.
0: Nah ngono, nek kita melu ulun sengsara kita. Ulune uripe plendas-plendus kok. Ngejak wong.
1: Yo kene ulun dandani.
0: Ngestaken dawuh Pak Ulun,
1: manjing lan panjenengan ulun.
0: Monggo Pak Ulun.

0: iki ora sebaene.
1: Boten sebaene pun kados pundi.
0: Nek blegere pancen Bagong, ning kok aku Cubriya. Seneng Estira iki dudu Bagong.
1: Sanes Bagong kados pundi? Ora percaya, ayo tak goleki Jago.

0: Iki sapa ana pendeta kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh, baru nongkang kok tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jarar tak dandani pendeta bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendeta kreang kabur kanginan. Ah, yangku. Tak tumpawingi. Ora usah nyanyi to, jenengmu ki sapa? Begawan Godo Gitik. Begawan Godo Gitik. Piye? Kok mesam-mesam apa jenengku lucu po? Ora, ora. Apik lagi ki aku ngerti jeneng Godo Gitik. Kuwi areng nggo gitik apa? Nggo gitik sesuatu. Ora perlu ngerti, kowe sapa Prabu Kresna? Kowe lah. Ampuh tenan iki. Janaka unten dawuh. Takon aku disebut jenenge Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos, kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya. Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ha ta? Sobat ambiar kowe. Rasa wedi, rasa wedi cidro ing janji jogeti wae. Santai, santai. Kaya jagati ming sak godhong jati wo jembar kuwi. Eh, anu sak godhong ki lor. Sak godhong ki lor. Heeh. Maksude kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nah, nak jaluk tulung tak tulungi, nak jaluk duit tak kurang duit. Aku jaluk tulung karo kowe. Aku kuwi duwe mungsu. Jenenge Bagong. Lho. Bagong, iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki nak ora wangun to, ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing ana ing negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti, wis aja kuwatir. Kau yang jaluk apa-apa tak turuti. Jaluk kau nyut ke cangkemu tak turuti. Apa kau nyut ke matamu sing kau yondok gadar.
1: Kita yang ngerti karena gue gitu. Ramasalah, ramasalah.
0: Nedi, sing jenenge Bagong. Eneng kono kae.
1: Aku jaluk tulung. Aku ora nulungi kowe. Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi sinuwun Dwarawati.
0: Iya, iya. Begawan Godo Gitik.
1: Apa we? Tumindak ra tau dipikir. Nanti nasibku ketoyong-toyong kaya ngene. Nanti aku nyemplung segoro. Waduh.
2: Boko Prabu.
0: Piye?
2: Pendhita niki wau bloko nyemplung segoro mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segoro menika Bagong.
0: Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kae mau ki sapa rumangsamu?
2: Edian. Mula karo ki lho kok sajae kaya sengit banget.
0: Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene iki piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang Ngastina iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe.
2: Aduh, penawi mangke kula saged pinanggih kalian bergawan Godo Gitik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura.
0: Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka.

ngedepengi lan ki piye iki? Lho aku ngedep kanca ki piye iki? Padahal engko gak ngedep kanca iki. Wah, jandah kowe. Ora tobat, tobat, tobat. Wah, iki dengo padha padha diajeng, guys. Diajeng garwane mu. Hei, hei, hei. Iki sing endi? Iki sing endi, Pak? Tobat, tobat. Sing endi iki lho, iki? Iki hudu. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mekpek kowe Banowati. Coba-coba malah bingung aku luwe. Iseng marahi aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ra tatanan. Kok ya ndek treneng abang kene nyolong nang ndi? Ora katokku tak pepe winginane to. Ora tak goleki kok ora ono jebul tok agem nang arep tanggo gawe kucem asmaku kowe sing kudu mati.

jonggelan kowe bar duwer. Duwer cangkemmu yo duwer kok kowe kok wis duwer. Mangkel aku ora. Areng apa kowe? Ah tak idak kowe. Modar dening aku kowe yo arep modar tutuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Eh, aku ki Bagong. Woi, ora ijo. Banjur nekat ben kowe cerewet bae.